Аз сме за сломача ти шве ходжиние ми е сите ми ша восо ми. Се скупи ну вусмуш, напшикват, або ти се загуб реч, не да рец, своим води спиваку. Аз шанком веселу.